Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Bozar Çünkü Fenani Kolayda Kevayı Leve Taniki Fenani Kağsayda Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcana İsin Yesipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Gişiyayı O Lazere Hulku Tabeş Yaşare Ve Hama İşgüret Ve Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükeme Yesumi Hayya Dünya Hoş Şeva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen o tıbırıcı yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar emni tehel ya müzülümü derna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش و آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند و ویش بینی کاواز مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دام شر داران دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجن تینی داری مقبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال دشالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردن بیش دار خشان